Det var sommer, vinter og vår med Bert Idolfs fra 2011. Neste melodi tar oss med til Fræna og Hustadvika utenfor Molde til Bjørns Orkester, og plata de kom med 2023, som deres hittil seneste album. Nå skal vi høre en sang som Mathias Kalvasvik i bandet har skrevet selv. Du kom som en sommervind. Du kom.

Ja, der kom lydprogrammet opp på PC-en, så fikk jeg bekreftet at den heter Sol, sommer, elsker meg, denne sangen du her hørte med den med norske Candles. Nå skal vi tilbake til 70-tallet, til dansebandet Dennis fra Sverige. De kommer i fra Helsingborg. Husk jeg hørte om på danskebåten for en del år siden. Det var litt moro, for jeg synes det var et veldig bra band. Nå skal vi tilbake til 1973, plate som kom det året. Vi skal høre sangen På min veg mot sommeren.

Kari Bremnes. Sangen var med sin nydelige kone. Det en av sangene på albumet, og så kom resten av livet, som Kari ga ut både på vinyl, LP og på CD i 2012. Jeg skal spille en platte til for deg fra 2012. Da skal vi en tur til Sverige, til Lale, Shandayang.

Sam Dayang, Noen dør unge. Den har Lale skrevet selv, kom ut på single den 22. januar i 2012, og har også fått sin plass på det fjerde studioalbumet hennes, som heter Sjung. Fra Lale så skal jeg til en duett. Jeg glad I duetter, merker jeg. Det Lizzie, sammen med Robbie Williams, Loser.

Du sitter helt der. Vi skal ta deg med litt på syngeren nå. Denne her kan vi, ikke sant? Blir det med litt? Kjempefint. Er du klare?

Der vi igjen på Bluestein. Hjertelig velkommen. Vi håper du har det bra. Håper du blir enda bedre når du har hørt på Bluestein. Vi hørte altså Daniel Eriksen, og det fra hans siste album. Og det heter jo Then Will Be There Will Be A Time When The Sun Refused To Shine. Ikke så positivt, men... Men Daniel Eriksen jo en positiv fyr, etter hva jeg forstår. Og det kuttet du hørte, det var... Jeg veide opp for en del pessimisme,

Porsche blir for dyrt. En hvile kjaka ned på karmen tenker, så du kryr.

0: James Cotton var det som du kanskje opplevde på Notodden. Med et stykke, eller kuttet Buried Alive in the Blues, det hette de fra Giant, og han var en gigant også I bluesen. Godeste James Cotton, munnspill og sang, og vel også komposisjon.
1: Og jeg tenkte bare det som var tjuvegner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjøre seg fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier jeg, og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspertrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen, og jakka satt helt fint. Men ikke buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom. Og jeg bryllet på det som svigermor sier til svigersønnen sin. Ja, så vant du endelig dokka mi da, sier jeg. Ja, men så har jeg tatt mange nummer på det.
0: Ja, Gete Sara, hun slår alle rekorder når det gjelder latter. Og også, som hun har nevnt flere ganger, antall som kommer for å høre henne. Høre henne, hun gikk jo bort for noen år siden, men de fleste av oss glemmer ikke henne. Har du opplevd henne en gang, så glemmer jeg henne aldri. Hun en dame mot alle odds, som kom fra kristent miljø, og var jo en kristen dame også, men det sånn, helt utrolig. Nå skal vi avslutte med selveste Frank Sinatra, her på Bluesveien. Jeg har med meg to karrer som dyktige og flinke medarbeidere, og det Roy Larsen, som veldig god på data og mye annet også, Og så har du da bluesprofessoren Dag, og så, ja, det er de tre som for så vidt holder det hele I gang. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og startet Bluesveien for, skal jeg ikke legge på, 25 år siden, faktisk, ja. Takk for at du lytter til Bluestrain, og husk Bruce, bluesz.no. bluzz.no, gå inn der, for der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og portretter, og så videre, og så videre. Ha det godt, vær så god, Frank Sinatra.

men at det var så ille, nei, det visste jeg ikke. Hadde du bare sagt fra i tide, du vet at jeg trenger det her hos meg. Men slik det er blitt nå, så kan jeg ikke holde det ut lenger. Jeg må befri meg, ut i det fri, jeg greier ikke mer. Åh, om du bare hadde sagt fra i tide,

Det var om høsten og jakte, og alt mannfolk for i lag til fjells. Det ville jeg frotts i blod og børsel. Det skjøvde jeg rusen ut på fersk reinstyrpels, men jeg ble tatt hjemme. Jeg hadde vondt i en fot, og dessuten var jeg uheldig i fjor det driver. Fremleis og betalte på en bot. Jeg gjorde meg i stand til en stille tid, men jeg har ikke før fått på TV-en, så kom døren på glid. Det kjæringen på nabogarden var kaffemat nok. Hun lurte på om jeg ikke ville bli med å ta en køpp, og du vet det var greit. Jeg hinka gårde, og det angret jeg ikke på. Jeg så alt av kjøpebrennevin hun hadde på bålet.